saramore mago rumarua irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro I tetua e maruiro I nonara. Iri na kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ko aka maruiro I iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupu eo I te are o tetua, te iri na ki ne o ki au, I te takinga metiki o tetuara, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu I te wananga ora tetua, no te ititanga te kuki areni, I runga I te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Topatatai, FM.